0: Mandler der også hjemme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, som alt bliver op. Så er også en tilbudsplej af Jysk FO følger vi. Vi tager op på meget, der lægger dig fra Budget Larger. Jysk, og et godt tilbud.
1: Hever du en af gamle kassaskibene? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en av nymodans kassaskibene? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskibene er. Tøy vet at vi tar en av holdarløsjen som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskibene er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jmin.fo og les meira. Etla, ring av 132-500-00. Jamen, tuin kattevøydere.
2: Heve bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35-45-05. Bensen.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for te fri en samlig en prøys.
4: Vær du kved? Ta gjør jeg.
3: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
5: Faksekundi. Sletcher tostan.
6: Du mål? Hever høvepunne? Torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulliklokkar. Vi tror at det feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2, gulle veit.

Heimsins bestu godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima så i irishpop.fo. Eisne pop quiz kvarsfrutjakvald og live tonelager vörst leia kvart. Irish Pop.

0: Fekst du det ikke vi? Så lusta av fm1.fo
1: Hei, dette Bruno, og du hører på FM1.